Արիրա զրծոն ես նյադյուրա դյուր, Արիրա որայնի սերիզը կեմերոն, Որայ ամայի նյաշենի մսեր, Բեղտու թեղտը զեր յամսեր, Բերի հինյու նարատիպյան, Բերի սերու ծմանը մսեր, Դենդարու էկը չեբերը մերդայնի, Հեյա, բերի, սերու ծմանը մսեր, Հեյա, բերի, սերու ծմանը մսեր,

Արիրա զրծոմ ես նյադյուրա դյուր, Արիրա որայնի սերիզ կեմերոմ, Որայ ամայի նյաշենի մսեր, Դեղտու թեղտի զեր յամսեր, Բերի հենի նարատիպյա, Բերի սերու ծմանը մսեր, Դենդարու էկը չեբերը մերդայնի, Հեյա, բերի, սերու ծմանը մսեր,